0: légi yow comme ka da ngay jang deg wolof rek lepp loy tekkel ma turu bobu ñu bu dé Dakar lañ lañ koy wax ban baat lañu utilisé bu dé Dakar xam nga jorof jam yalla ci mom ay jorof jorof la lak yaakaaru wona saawu non la koy waxe way gem na né ay wax jorof jorof la wax
1: wa tire bag mo né ziar nga da ngay itay itan quoi ñeen mom xam nga né jall yu non ay wax rek la ay wax rek jan joy jan jam mbok ken deuk mom jan ken deuk jar mom ken deureup jan mbok de jan mom soy moy rek man an deuk be cham c'est en carlos di sangu ñu wax yu kay de bay sen douche de xaw sen pre xaw erwayn ti quoi ak ki ak kantan ba mais sen douche aussi ki le quoi du comme douche ou allez quoi ñu duk rek ou si y a barisi sio lu ci bir sax mo nek wa bo ñewi du ko ci bir heureusement sa yalla mo dima ni quoi mais dama dugo ci bir douche bi après dem bay sang mel la ñewu xol ci kaw xol ci kaw rek ci kaw ki bi ni amna ay garab garab ay garab ko ti won quoi ligé nak branche bi xamni mo wacc ci kaw wacc tu ci douche bi ni wala ngam tam jenn la wax ci bob bi nak d'accord ak man ma ti man ko tim dal gis mo ko man do man do da ba na sangu ba ci bir rek mat wo e ma mel da jëm ci gi ko ma ci gel yow ci mom ko wax man e ki les way da ri jampal may xaar mo lo ci ko ndank heureusement sax dama rapidement la xaw sa gel da ri gen no gen rek da ben simple ko wadi ko suñu kibi chambre chambre après gi dara jëm mu no legi li ñu mo dañu jël ay ki ko ay bal bal mala ay fizi xol ni ko mo wacce ko ay après yi wacce ñu jël au moins quelques mois sans fils dari ñew d'accord ak mom mais yi ñewé du gaaw gaaw mais heureusement pour mo la xoto nak dafa mo do la xoto ci bir bir do wacc do wacc ci bir douche bi la xoto quelque part quoi après ñu bëy fi di bir di bir ba sen sen sen gëdd kan tam jaan yu way da nga rek mi ngi sene mo xamni ñi gën gën ci xaar mo day xex ñu quoi mais heureusement mo na té prêt duru ko bari sen duru ko bari bari c'est mo so mo sa du bi so gën nga dam jar bo bo ko nga mo jëss man ay 3 3 mètres ci gudday reey ko reey bari tay kay lu ko jam bu gëssay yalla yalla mo ngi bëgg rek mais mo ka ma fu mbar na jar o wala ko ay mo sa fori ngi joxe ay jaru ki mo jara pass pass ñu takal ñu takal bari jara pass bo xamna bo ne kay jox quoi et puis cher ever 5 francs dans la grande jar ay takal ko bay gern ñu la bat pour le jeune série pour le jeune série daw du ko ra mi la
2: ye yalla ja defna batu da nga dem batu sar ko ma budé ci ñun day dañ nan la séral dugub ji wala séral boom ser boom bi nga xala da nga bo séré boom bi lal ko jël dugub ji tak ko ci wala manam boy def ab jak ñaan la séral dugub ji nga xamné bo gobé ba nopi ding kay séro mbokk bu ko défé mu wo boy ba nopi rek boy kay tak yi tim dañ la wax séral boom lolu dañ ko ki budé lokkat ci ñun lolu ay sebb lañ koy def ci jabona cioro lañ koy def wa lokka jabona cioro lañ koy def xamna xeyna nak salu yeen nonu nga wax non bo xamna salu mo bawla dafa xaw wute ndax salu da bari li ñuy def lo xamne ci all bi ñun duñ ko def ndax nat salu da bari all bu nat dal bari nak mboy bari lañ ñax bu re fe nak bawla xam nga ñun ñax ñun gëna bari le da rek li ci ëpp ndagar melni la xaha ba yoy ak salbu yoy mo fa bari lol xamna bi bu gur bi bam ñu xam dañu xam ñu bari xam ñu ñu wat ni ñu jéggal ba sing alin karwala ci ngi lay sa kelawta wa gëdd gëdd kelawta do kelawta da ñaar bu ñu nan ci digënté ñaari ndéf yi nak ci lay dal wa mom non lay def kélaw taw wa yéte ci bu gaaw wa nga dëgg rek bu gaaw ma buy dal ñaar ci digënté ñaari ndéf yi nak ci lay dal ci lay dal mom
3: wa grando ñi lay xaar dëgg na nga wax ci jaan jo ki tan grando fi ne jaan yo ni wax na gaaw ñu mat c'est-à-dire buñ la maté da fekk nga dem ba kilé ba djégalé nek ci ñom fi nek fofu lañ lay tékk waye jaan fimné surtout jaan yi raglu yoy jaan yango rek ay jaan yi ñu ko ti samar yoy jaan yoy fimné duñ gaaw mat mëna buñ la maté rek musiba mëna duñ gaaw mat buñ la maté da fekk bok nga tass leen ba amatu fiñe mais bu fekké da nga man nga la fekk ci bir nek bo kayti dañuy daw rat batu ndank daw dem seen ñoom wa bo len joggé nak wa kay ci lañuy dogu ki bu lay jani ciow dara baax parce que jani ciow mom bu day xamné yañ ñew mu sul yaram ba bop bi rek dess ci muy xaar wala mu jéggeku bang ba nga xamné ba nga jéggeku rek mu jéggeku jani ciow mom baax mom moy def mom day mat bëgg la mat dila xaar nga ñew mu mat la daw
1: du photo ba lay jéw nga dëgg jandé mom bu la maté rek day fekk amul pexé ko ko bo xolé cheikh abou ali yépp la bu ne jé djoum lay bu la jé gis dañuy jémal sak pexé ñuy dawé bu ñe bo lay bété rek bo lay bété yéne bété yéne la ci def ko day yéma def ko yeah ñi dañ ñu def ko suru zo encore mos ñu def marche nek ci ki di mar ba wala ki nga ñeer ñu pul ci ram kanam mais sa taxay du morom lank ke mer alors avec essayer bu gi fexel mom la do plan day mel ngay xam nak bu gi fexel day mel ngay xam day ci def day tam jëma xayo c'est ça on peut pas rouler autre même ni cheveux bo xamné cheveux ni ko bo xamné mom moosi fu moosi ni jaar ci ali day taxaw bo gën may forcé bo non ki bo wara ci kopp rek man la so proper ñu fa gars bi rama matra donc il veut mega bike ñu ba graw ba lay ñu bari secret quoi graw
4: assalamu alaykum mbotay forum arrojal dakar ma ngi len di ziar bi set lu ngeen toge di len ñaanal jamm diko ñaanal sen famille wa ki du bari wa ma boy ci lone yangi russe rek wala yangi fone tan yangi moscou yangi dakar yangi teran wala yangi labbe bay boy fu def ni tay yere la wagra ki don wax mun nga dug ci bari go duty genn wex dal tay dig tay na dama gis ni ayor propagande hein ah yare gayre xamna ni mom ñu xana ci caisse noir gi lay mossa resta mais gis nga photo yi niñ ko bolé ni ah li day delo nit ñi ci yalla xamni yalla rek kay may ah yalla rek kay may yalla moy falé lenen lo ci deg ay katcha lo ci deg du deug photo yi bolé top len ben par ben ci nga xamni yalla rek koy bour jomay mi yalla ko may yalla ko falal ah poste bo xamni yow ba senegal ni senegal batay juromi nit la fa yalla mo sa teguma fa tegu fa grand cham tegu fa grand douy tegu fa Mali, tegu fa Ibrahima, tegu fa Ken, khalaatu fa tek Fourier, Ziz waxino deng jaamu yalla waxino jomay fey mi la tan Macky Sall Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor djuroom ñooñu la fi tan gum ba Senegal nekké Senegal ba tay ñu tok ci jalbi kon nak na nit ñi nangu waaw na nit ñi nangu ni yalla moko fal dañu bayyi wax ju sew jek waxu fonto bi president amna yo xamni yalla mo la koy def yalla nak mo xam lutax ndax jomay gënu fi kenn gënu fi ndey kenn gënu fi bay kenn gënu fi ni ni yaay kenn gënu fi umpañu kenn gënu fi bajjan kenn yalla moko def amna yo xamni nak diko contre diko moké diko saboter ci ñak dem yalla la bok yalla ko fa la keneen fa lu ko de narati bi ngay deg ci mbedd mi ni ak ci ko ndir ye kay diwo ko fal yoy du deug de c'est pas vrai
5: gis nga fofu ande yalla te muy deug rek yalla ci bopam moy dik ar fofu ande yalla te muy deug budé sincère na han ku jëm ci ku ande yalla do waro ragal dara iran gis ngeen ko iran motax yépp man nit man na ci jang jeunesse bi man ngeen ci jang bulen ragal fi ngeen jëm yalla ngi and ak way deugali bulen ragal fi ngeen jëm yalla ngi and ak way deugali waaw ken momuko señu borom rek fa nek te nek feek leneen gis nga americain yi niñu bari won titeur ci di jaay ay mana ñoo fi man ak ñoo fi upp doole ak ñoo fi upp gannaay ak luma xamul lu ne yobul nañ ko ci seen digënté ak iran di xebalaté ak lu nek duggu nañ ci waye gis nga jaawale nañ biscuit ak xeer fi mu nek ni jaawale nañ biscuit ak xeer gis nga de way kat balam wax rek nane dafa seenu doj di wex mu bok ni ñoo bok di wex dem ni ci res ngir na ra xex fek ci lu raw xelam ba fep fu neen seenati doj teggi ko way jamu xelam de nga de nane dafa seenu doj di wex mu bok ni ñoo bok di wex dem ni ci res ngir na ra xex fek ci lu raw xelam ba fep legi fu seen fu neen seenati doj da koy teggi way jamu xelam lolou mo dal iran digeent mo dal americain yi seen digeenté ak iran mi nga xamné americain yi dañ ko jappone comme noy neex aw biscuit lolou nak man nañ ci jang ñun africain yi xamné war nañu mëna démal suñu bop waye iran kat dafa fekk mu mëna démal bopam ñeen fukki at nga xamné door nañ ko embargo yépp diko xex fu mu sigg ñu door diko metital mom mu muñ rek nek ci limu nek mu muñ rek and ak yalla nek ci limu nek di préparer dal di préparer ndaw ñi ñu wuti xam xam manal seen bop ci fann yépp nak manal seen bop taxaw mu nek sil maxa jo xamni ji rek ay way ñu xex mom fekk na mu tok ci xéeram wa non fofu nit ki fofu ngay tollal sa bop bo net français yi nañ fi genn han wala français yi dem leen ñu dem wala même buñ ko boko waxul ñom ñu dik wax ko ne fuñu jaar kontina di leen lopp fa tuba bi ñuul yi ku melni joma ak Macky Sall ak ñom diw sar ak ñom diw kan jital leen han gis ngeen xam ngeen li ma leen wax ak ñi jital fi mu nek ni ak tuba bi ñuul yi xamni ño leen fi nekkal fi mu nek ak ñi xamni ño leen di jappale ci biir xex bi ñi xamni kat dañuy wali bañe Senegal ñoo fi takk wali bañe la wax da ngay nek di xex la wax ni dem ci tubab ba diko di xaritu ak mom wala lima wax barki dem ñu fabat sekk diko may ak teungu beye gu kenn xamul lu mu do yoy lañu def wala ñu dem ci aw xew bu woor na mané mondial bi sax di nga gis ño xamni ni ah way France la faral way lu nek ñang koy def lu nek waw lo ci farale ak français lo ci farale c'est pas possible ñagay faral ay tubab kat sama wayu kenn xamul mu doon tam gis nga bolé wuñu ci mondial bi kat dañu dem rek orné ko décorer lañ fa def kat ba mu jéx xam ngeen ni mondial bi business la way ñun africain taxu ñu dañ ci décorer rek amuñu ci lu ñuy dogal waaw war nañu ñew rek comme coupe des nations la xoma na nation yépp ñew rek ñun ñu téw non la nations unies mel motax Macky Sall bu ko nekké bu ko nekul yépp man mom la yémalé parce que ornement rek la Macky Sall bu nekké nations unies ban sens la amal aduna bi français yi rek la fay togal ak américain yi ci seen waaw rek lay dox ben def jog na nan Macky Sall mu ko nekk nangam ak nangam man lutax Macky Sall mu ko nekk man nako nek par rek waaw français rek la fay demé ak waaw américain yi ak germany hein ak tubab lim len neex rek tubab bi bëgg commander aduna bi rek nek fa waaw chinois nek fa waaw russe tubab bi dañu def genn langue go xamné gi hein globaliser sen mbir téé ko bëgg note aduna bi tubab bi xana déggol makko moy waxe sori na déggulen le secrétaire général commander Marco Rubio bi nga xamné hein mang moma dekk fi ci Miami Marco gouverneur Marco Rubio ño dekk fi ci Miami modon gouverneur Miami ok Florida Marco Rubio avant muy ñew fofu hein nga xamni mom ci moy kimé yi nga xamni seen mam dañu dawé ci Salazar moy ki doon xex ak Fidel Castro te Fidel Castro dumako jël rewma hein kimé yoy ño daw ñew Miami koku munula djubo ak sax rew mo mu joge parce que dañu len fa dakh ñu daw ñun xamna histoire nu mu deme ñok ñoma dekk fi xam li len fi indi ah fi ci Miami fi la nek gouverneur Miami kenn dafa mëna wax lepp xala deggu len limu wax mom nekkal fi américain parce que ñom ay républicain lañu waaw ñom ay ak notel rek ci la seen xel nek d'ailleurs mo len tax ñu dakaleen Cuba Fidel Castro dakaleen ñu daw ñew mo tax ñu bañoon Fidel Castro ba legi lama ci xam munu mako wax ab diwan la wax de alors gis ngeen mom lan la wax Marco Rubio mo nek fi mu nek le secrétaire ministre li nga wax ministre des affaires étrangères bu étatique mom la Donald Trump jël légui nak mom mo ni wax ni nañu dem notar Afrique ak notar képp bo xamni ki anglais ak ñun tubaab yi togon nañ ci ko nañ leen dem notar leen lool la discours bobu lañ jël dañu bëgg ñew notar Afrique gañu xamuñu li xew motax président Burkina Faso gis ngeen fi mu taxaw mom Mali jëlale nako wa tubaab yi nak ñew notel gogu lañu bëgg indi waat Afrique motax ñu tan ñom joma yi ak Macky Sall ak yoy ñu leen defal service bobu des nègres de maison c'est des nègres de maison ndiam gi biñu nekké japp jam yi dafa am ci jam yo xamni ci kër gi lañuy nekk bokku nak jam yi nekk ci tool ba jam yi nekk ci tool bi bokku ñok nègres de maison foko gis day mëna daw service fimiste lay doon nak luñu gis dem bax ko maître ba légui amna ay séné ay africain yo xamni nègres de maison dañuy jaamu tubaab yi Macky Sall mi façon yoy la jomaay mi nègres de maison la bari na ay nègres de maison xam ngeen li ma len wax lepp ken munu ko wax li ci nekk yeb ken munu ko wax xex bi suñu digënté ak tubaab yi la waaw dof bi nak day joggé rek téé ko fi ñu ni waaw jomaay nangam ñu téé ko fofu nek xex bi suñu digënté ak tubaab yi du ñi may wax ni ñi ay goné la ñu xamni goré tubaab yi lañu waxuma ñoo dama bëgg ñu xam ñun ñan lañuy xéxam kenn musuko gis xam ku xamul sa bop sama way li lay yobbu sax do ko xam ku xamul sa bop li lay yobbu sax do ko xam non la day tubaab yi amna ci ño xamni mom xamuñu li xew la la jam rek lañu fasso nek pour toba bi di len servir ak lima xamul mu don dal di jël ay position te ña ngay def ay la iran la don wax da ngay wax sax ba mujj da ngay waru ci yalla iran ba lolu mo taxone audio bi jog gis ngeen lulul yalla rek nenn lulul yalla rek nenn ba setlu wulen ko xana iran jaaxal na americain yi americain yepp gak nak legi fi mu nek ni fi mu nek iranien kep nañ len fep dañ doon sanante ay djum americain ñew di bombarder len bombarder yoy iran mom fa nga xamni americain fa la sen internet ñu dem maîtriser lepp fi mu nek ni legi nak iran len gis ngeen bu ngeen bayyi sen bombarder du ngeen ko bayyi han dina yak lepp lo xam li moy lu taxa dundu ci rew yi ma jégué te rew yoy nekkal leen fi lu ngeen fa am ci intérêt commencer di ray ay militaire américain fi mu nek États-Unis yépp nga yëngu fi mu nek bëggatu ñoo gis Donald Trump amul américain boy waxal te neewul koku yalla nako musiba dal amul américain bo waxul dañ na naan buma wax koku kenn bëgg ko dégg américain yépp laaj leen keneen américain bo taxel bëggatu la dégg Donald Trump waaw bëgguñu ko dégg la la légui nak li ci gëna graw moy peuple américain bi ci bopam dañoo tit ndax ñi ngi commencé ray américain té ñom dañoo fonk seen citoyen bu kenn dé ñaar ñett rek ñu commencé tit ñu ni Donald Trump buñu duggal ci luñu xamul la la ñi ngi koy wax fepp ñi ngi koy wax légui nak ina tambali na ray américain di leen sanni ay jum ñu jommi la la té ëpp ñu américain man nañ leena uppi gannaay wala gannaay bi nga xamni mo gëna tew rek fi mu nek moy missile mo jaaxal aduna bi gis nga guerre bi dafa changer fi mu nek doone yépp li tax ñu daan wax nita man ci armée bi li tax réew mi mo man ak yoy lolu amatu légui ri iran mo jommal aduna bi fi mu nek bok ci gattal doone militaire yépp la soppi gis nga and ak yalla rek woor mu fat lima tayran ababil mu fat lima tayran ababil bañu yak ci kaaba ga ñu yoni ay ndanaal yo xamni kenn xamul fu ñu joge ak seen jumla la tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil ci sijil lañu dem jël yo xamni sijil la ndanaal yu joge tarmihim bi hijaratin min sijil gaay dem jeli fa ay janaawé jeli fa ay jumla la wax kèn musuko gis suñu borom nga fi ba légui di indi ay kemtanam yo xamni kèn musuko gis légui nak iranien dal di maîtriser nañ geej gi fi mu nek ni nenañ kèn dootu fi jaar nak légui dal di commencer la nga xamni mo fa doon ndox melni pompe keur Serigne Momar Sarr ba gañé dem bloquer ko gañé nak légui ndox mi nga xamni fofu ci kowet mo doon mandi ñepp di ségg geej gi diko def ndox ñepp di nan plus de 10000 personnes hein gañé dem yak ko iranien dem yak ko fi mu ne gañé nga tit la wax légui nak iranien len bu ngeen ba ci guerre bi tollu lay wax ni te loolu mota indi ci waxtaan dama lay wax ni rek yalla fi nek te neeku fek leneen légi nak bu ngeen bayiwul li ngeen di def yeen américain yi bu ngeen bombarder waté rek ay wa bu ngeen bombarder waté ñun suñu intérêt civil yi nga xamni manam moy suñu lu melni li indi ndox ndox électricité be usine yoy bu ngeen ak point yi ngeen di yapp bu amaté pétrole bi fu mu nek rek dina ko tassa dina ko rañax fu ak pétrole nek mu dik di len fekk ci ci golf bi rew yi len fi nekkal fu pétrole usine pétrole nek rek dina ko raja xelal he america ye tip ci guddigi la la fekk Donald Trump neena won bu gudde dina tayda sen adina dina ko tukkal yen iran waye guddigi mu ñew la la ñewetula bombarder fenn ñewetula bombarder fenn la loolul fekk rek ak garab mu door fa bomb wala fekk fo xamni fi am dara ne ku fa ak yoy mu sanni fa bomb daw dem yoram la latul de da bombardetul de he gis ngeen mbiri suñu borom lepp ngeen tek fi mu nek ni iran di len xol rek yalla dal dikoy jox nak katan go xamni gi mom iran mo jaaxal aduna bi wa fofu yobul len ite yi fofu loolul yalla neen la yobul len ite yi fofu loolul yalla neen la yalla fi nek te neeku fek leneen yalla fi nek te neeku fek leneen ah lo bëgg bay bandigal lo la nga sax ci ndigal te lo ragal bay moy ci moy la nek gore waaw lo ragal bay moy yalla ah tay lolu jarul lifin ci moy la nek moy tuba bi nak lu ngeen di ragal ci ñoom rek ba tax ñu baña dem la la baña xam suñu bop baña xex xex man ci son ko la jëm de yi may wax yépp damay wër wër lo rek di len wone li tax ñu wara japp ci xex bi ak combat bi man lolu tax may wax yi may wax pour ñu ñëmé ci yoon wi man je respecte lay waxal man n'importe qui lay waxal de parce que amna ño xamni ñi ñom bu aduna non tukil xamuñu li xew fañu toll lañu tollu defé ni lool mo ta fek aduna rawna len aduna rawna ñoña ko xamul fi xex bi tollu ni aduna rawna la bokulo da ngay wax rek wax yo xamni aji xam juko xam sax waru la fek jotaay bo wala muy deglu yoy lay wax man yoy lay wax ku xamul sa ak ak sa yeleb xamni xex bi suñu digeunte ak tuba bi la fi mu ne ñepp nga bañ aduna bi ñepp nga bañ la la wax waay amna ño xamni fañu tollu mëno leena genn ci nelaw la la wax mëno leena genn ci nelaw man nak jeunesse bi ñi may deglu yeen lay préparer di waxtaan ak yeen pour ngeen xam fan la xex bi tollu ak li tax ngeen wara yëkëti seen ité baña nek ci di discuter yo xamni amul ben bop amul ben gien nek niveau bo xamni bi niveau bu touti la da len di tarder lank len lolu bu len kenn duggal ci lo xamni li jëmeewu len kanam wala mu xam lo len fi ngeen wara tek sen tank wala mu xam lo len xex bi naka la tollu ak naka ngeen koy xexé tam xela koy xex ak xam xam ak tollu way fi mu ne aduna bi mo tollu fofu aduna bi mo tollu fofu duma dañ nak duma tayal di def man sama baru gar sama participation ci xex bi parce que ku nek am nga ci wal japp na ni limay def ak yeen ni xeyna man ngeen ko doliko wa
2: assalamu alaykum from rajal dakar ñeen cheikh wa sun modi ñi ngi lay cheikh baha baha di cheikh seigne bamba cheikh ñepp wa ñun de li nga an nan jamaa yalla ko far yalla dogal ko fal fal waye nak mu melni xeyna japp ne nit ñi mom ñi ngi kay meuna koy soufel ak yoy waye est ce que du jamaa mo soufel bop sey modi yalla du tobil kenn am toba defal la ci dugub saxalal ko tawalal ko mu ñor mu gogol ko dedet yalla ba mu joxem xel ba nopp def ci sunu xel ni xalaat di sakku dar buñ ko sakku ba am ko ba nopp lay tax ñu man ko jëmmal ba ñepp gis ci sunu bop ci ñun lay aaj président jomay yalla da ko mayum xel mu and ak kenn koko di dem mu yag mu gis man ko dem mu ne ko demal mu and ak yow jappal koko yëkëti ka do nit ñi fekk sa kër bi ko ci nit ñi fekk sa ci lolu président jomay limu def moy ñi mu and lon ñu watal bi mu defé lu ñaari at ak genn wal tay ji bu demal ay élection 99% dootu ko watal mu andat ak yeneen nit loolu nak yoonu yalla nek ci jomaay seigne modi yalla mom bimu ëndé ci kaw suuf ba nopp wutal num xel ci lu sakal lu bon ak lu baax nan nu li moy yoonu baax li moy yoonu bon kenn ku ci nek nak yow yaay taamu yoonu ci jaar li am ni ba nit ñi diko wax jomaay mu melni dañ koy manké respect jomaay moko ñëkke ci bop parce que jomaay ci bop mo wacc aw yoonu walam jay def ne ku wacc sa and ku wacc sa mu ko ci sa tok dem ci benen tok bo deme fek borom bu tok dama ñi mu andal wut andal deug la yalla ko fal diko yalla falé ba nopp diko jaaral ci ay nit diko gëreemu doomu adama do gëreemu yalla ndax lepp lo fi gis lu mu bari bari ak lu mu neew neew yalla ci doomu adama la kay jaar bim bëgge yalla bim bëgge ñu dund ci kaw suuf si dafa andi sun mam adama ak sun mam aw def leen muy goor ak jigen doomu adama yépp jaar ci bu fekkone ne rek loolu la ku mu neex nga teud baña julli baña def dara na yalla wala nga baña sakku ci xam xam wala dara ken baña xam dara ken baña jangi ñu ne yalla yalla dede yalla lu ci nekk rek wutal sabab nit ki moy sakku jëm ci sun borom fekk ci
6: Ah, señor. Ah, gaay na gëna bëre wax la way yaak naane gën la li golof wala gëna xam la lim la xam kee bi ñu ko waxe culture of da gaay la ila gëna bëre wax am sama ben mag yaak gëna boba man ci daari xam xale daara rek ngay nek commentant bobu gars sin grand ñu tagan kess de ba marlé sin grand dañu jang france am ñu dañu tag ay kess de ba marlé légui kala talibé dañu kefeuntu di way way ba marlé wala ay james brown mais duñu mëna wax anglais bi ni mais dañu ko imiter ci olof nga xam dañu ñu anglais quoi ben bes nak may way ba may to patu way bo mar bi ko amna xawma dama do xawma duma ko sax la borof lo ndal nokay way no rek sama mag bi dama xol won xam ko sedd la nak ko sedd na ya gana na ya ma gëna bëgg bo mar le way fa mel ma la gëna xam nak dama magge rek dama magge la dara xam ne ki ki nga da wax deug la dafa
7: ayo djum bel na ñu xam dal ñu agna bel wax ya la ndig o me xam wolof sal bu te gol ñu sep sep sep o ma sar quoi sar on ko mo lo sep sep ñu sep jaade ñu dañuy wax lokol wo mo lukkat lukkat l o u l o u lukkat lu kal moy lama lo expliquer non non fo outé bon allez mon ay kéote kéote yi la do ne la ñu bi wor ci man xana kay kéote do du rabu tax ñi ñi di ci yëm sax piccu mu tax ñu yëm mom ñi xamul ali bi lool sax xam nañ kéote wa akala hak ay musa ñubulé ay nga waxte pitim baama sagal sagal benen bi way ciara ciara ciara ciara amna benen tim Moussa Ndioubli waxana do waxana ko pitiramata pitiramata yo yep tok koddu tok amna koddu amna de nga pocket pocket muy pitch mo xamne day nek ci commune koy koy ram pocket pocket ni pocket koy ram pocket moy wagn yoy ma ngi dan ram non de nga retet retet mo wala gari xamne xiyana ma ñoko si wol denga goutu amna sama ranto ni ki president guiné ñu touré way cheikh touré na ko cheikh touré goutu man duma wax ak goutu goutu moy pitti mi taxaw ci puji nek bi fajar na suwate ak na goutu tu tu tu tu am nga bo leen tuddi won cheikh touré moy zan très bien goutu nak ti moy ousmane sonko fi Sénégal nek mbel mbel goutou toutou toutou mbel mbel da yalla xam na ne traité wala Sénégal bu ko génné rek da da ko liba tamit lolou goutou deug deug mo Ousmane Sonko waaw bu gisé ñi nga xamanteni ñoy jëf kali bëru ñu wax waaw bëru ñu wax dé bëru ñu ciow borom discours yu gudd yoy nonu tous dañ xamul dañ la sangor doon koy goutou ko pitché bari na mais dañu par de la zer mais sep sep sep ak lu kër sep sep ak lu kër bokku quoi sa li ñaan def ay jahat ak ko jox mom kenn duko sep nak mom ci kaw garab yi lay nekk yoy non mais ay jahat denga ay kanya kanya yu mag nek sa ali bi lek def tay tuuf non denga wel ah yena rabbi rabbi ana bezgan
2: ñi lay jox ñi ngi lay xiar ah man si ngi lay jox da buma deglu wala xamul lan lay deg xam nga nun bi nekk ci daara ji dañuy nekk dañuy mat daara ka téméré goné dañ ko mat duñ bok fuñu jogé xam nga mbolo mu tollon bu paré bokku ñu fuñu jogé ñi jogé salum ñi jogé walo ñi jogé gelo fenn fu nekk ak ñi fay jogé barab bi ñi nekk rek ñun dañuy may ñu mëna xam lu bare bare ndax fenn fu nek amna ñu fa dëkk ñi dëkk Dakar ñi dëkk fu ne ba Gambie ak fenn fu nek sax da ngeen di gis ñi ñu dëkk joggé ba Gambie ngeen bok nek té buñuy tu kenn ku nek boy doga ñew manam xam nga goné lañ ko kéwon non lay ko ne di wax waxé bu ñëwé ñi joggé Njambu fim lañ Njambu ñu fi daan joggé Daw ñu bok ak goné dëkk bawol ñu waxé ko lu melni montagne ñom bartal lañu wax am ñoo bu ne mbartal ñom ñaan jutal me lu melno xam ki bari sax dañ koy wutale même ba ci ñax mi rek ñom niñ koy woyé ki lool nak moy tax ñun moy tax ngay dégg wala fi né man buma laak buma waxé wala duggal ci benn baat bu ñu wala daf ma neex way buma neexé dé man dama wax dama bëgg wax lepp duma genn baat duma wax benen baat bu moy baat wala lool nak ñu bari mo ñu ko fi la jox ñu na bu manam bu dé xër mom lepp lo xam dañ koy def pour bëgg mu gand nga xam bu gandé lay daw gën xër lañ ko tuddé mo xam jaar la mo xam xoda gu nekk ci lum wala lum ci man doon lepp loy day ci bëgg mu gand ba daw gën manam xër lañ ko tuddé ndax yaang koy xër ci sahas ngir mu gand bu gandé daw gën gand nak moy xëj rek nga xamné xëj xeyna ñi dëkk Dakar ñom xëj boko waxé dañ ko xam man nañu bañu xam gën waye gand mom dess kay def ci sahar mo la kay taxaga wa dom bay ma ngi lay xiar ba ma xam nga ñi mom fo leen deg ñu wax rek di nga wax parce que ñi bu ñi wax dañuy melni ku wax deug ko xal nit deug lañ mais li muy wax ni bokku taxan kessel basir jamal kay dafa wor ngeen bëgg deugal li mu def ni ma munu leena upp mérite ci jamaay fay munu leena upp Ousmane Sonko mérite ci jamaay fay taxu ay manam ci falu jamaay fay Ousmane jamaay fay mo xey suba tel yeure bigam na man big bi man nako yalla jox kuma ci gomé doto fi nek premier ministre bi li feek mi am sama confiance definé bu amutu sama confiance ñu am benen premier ministre li mom moko wax président Ousmane Sonko mo taxu genné ab audio ab vidéo ab audio ñu ñep ñi deg mune biñu tanne ba tan nak man ki la tan muy Basir Diomaye Faye moy sama candidat bu ko kenen kum ko waxan ci mom buñu fal koko kon bu len ñew bu ko waxan ci yow mi sax ñu fal la kon bu len ñew fi ba legi bëgguno def ay tapale ki tiaxan ci tiaxan kess nga nek yeen ñi di jappale président Diomaye capel tour mi li tax sa na mari dakk la li rek tax ñu dakk parce que mato li nga do kamon me yu gar bi kiri ngi
8: ah mo señ ab non yow kan mom ne ma wax mo dara ñara affaire da fay deglu ni lolo dara comme ni waxna xalé yi ngeen essentiel du yeuf nek aussi dem nak nem taxani manam ni ñi defandi ko yeb buñ tuay do ko xam parce mom ngay oud everyday ci ngay mom ngay top top mat yek façon xanti ngi ci sa xanti leek façon garab yi garab bu man matta garab mo matta yo yeb parce que ngay mag di ko gis di ko mo may turum ko wax di ko répéter mo tax ngay di golof ñaare moy bo jangé ma yaris ak kay jangal olof rek lay firi deng mo tax amul ben gis gis biñi nax naan naan pardon naan nañ dugal olof France bi daf ñu tardé ngeen ne France def olof ci école yi man gis di bang nga amoo dama utiliser expérience bi ma am man dédé loolu lu ko gëna yomb fay mooy xale bi commencement bi ñu koy jàngal di ko firir làkkam bi maanaam buñ dàq français bi génnee ko man texte français bi dañ koy firir xale yi si su olof xam nañ bala ñoo àgg lycée wala collège fekk na ñoom xam nañ lépp lu muy firir si olof nga si yeneen langue après déjà dañ xam français légui ñu agël li rek tiens comme dañ les lolo tax ñu ñi dégg olof légui nak xër batay outé na xam nga wax bu nekk dafa am dafa am arab dan lu kulli maqalin makan wax bu nek dafa am place mais dama ngeen konté mom lañuy wax contexte xeur li tax do olof ye dam utiliser xeur ke xeur xeur man nek ci doot reub man nek ci doot outi dara rap nek ni may xeur cigarette ci xam nga ko demu reub mais seut moy li nga xamne dañ ko momale khassa spécialement dañ ko momale reub nana façon la ci reub seut comme li ndukal nekke façon ci reub seut da ngay daqé dara mu dugg c'est pas nga seut ko pour mo genn waye bo ne xër manam ko ko bala mo genn dana ganda ganda bi ngay wax deug la moy saxar ci dana ko xër bam ganda mais xam nga lolou saxar sa ko xër mais lolou du jëf ci mo tuddu xër wa xër mom dafa yaatu bi ne mom dañ ko spécialiser moy sepp dañ ko spécialiser ci reub ou rab pour genné ben rab sa bax bax you know mais ganda rang mom batay dafa yaatu am man saxar sa dafa ma ganda nga dem ba melni ko mur ni man leg leg ni koy tom bu den rek ban rek man yalla xamna ne damay fatam ni dama sama bakkan ni dañuy bëgg de you know lolu ganda la tudd waaw xir moy li ki def di la xir saxar si ganda moy lim la effet bim la def lu moy ganda batay rek bokul mais nak sepp mom dafa spécialiser ci ben affaire quoi ok
9: assalamu alaykum ben den jare bari ni lay bëggé len jare di am jam ay non jam di wutir jam tay lo di wuñu am la di wutir lay jare day ma nga la gis apakan lem la ba deural jam lo djéggu ci suuf ci côté bokk dam bi genn ci wétu loxo bi ndax di wutir hein yey jam lay jere baba jam dala gi non rek jam da séral len ko jam mom lu ko neex lay def lu ko neex lay wax wa ñu lay ziar di ziaré grand cham jam nak tafé gi señ abdou digi am nañ len fekkon nañ len grand boy la fekk lu nak grand boy moskou len di bégué len ziaré karama la wajjo waaw señ ma ñëwaat ci ki rek grand boy bégué nañ la mais gis nga mori jamaay tay ji ko don khas ci jëmum ci ko don khas ci jëmum diko tutil ci jëmum ñoño dem fekke ko ya xamantene bi ci jëmum ak ay taxawayam ak ay manam dal ci pom physique ak yu mel non ñi ko ci don khas tay ñoño dem ouf ci wéta yamede jamaay ken attaqué wu ko ci so gisee fi de ken attaqué wu man de lima gis moy ken attaqué wu ci jëmum ci ñaar lañ koy attaqué ñaar ay jëfum ak valeur yi moone valeur yi contre valeur yi moone ñaar yi te ñaar yoy nak lañ sekk ak mom yalla ko fal nak mom yalla mo ko tibbu sekk so ku tib la la yekati tib sa lox mu dugg sa gemni rek da neex yalla ko mu ta mo ak lolou mom ku tib sa tib jël mo jël sekh mu ag te bir yalla ko dogal waye nak yalla yit waccu di timbal kenn diko sekh yalla yi waccu xecc jomay nako kay jomay togal fi te yalla momit moone man mi de kep ko xamantene bi defal na la ta santo kamako jaar santo ko geureum ko moy man soxlo ma sa cante yow man yalla ndax cante bala ngeen ma sante len te kamako jaarale ba pare amede kon lool rek doyna ci ñu jël côté côté yalla bi tege ko neen ndax yalla mom limay wax rek ñaar ye ci am ku tib du sax mu dugg sa gemi waxuma la nak sax bakoy saxam bakoy digérer ba muy acci gi yeb ko yalla su du deeku yalla do tib ba dugg waye yalla yi waccul di jox kenn loxo loxo lo gis da koy jaaral ci waye mom nak bamu ko jaarale ba pare ne ina mo le ha ko leure am len ko leure ci gima ko jaarale da ngeen sant ko mu ne ko sant kama ko jaarale mu no sant yalla kon fofu lo rek day benen bi moy jamaay ni warona wax moy suñu day ba yalla jox ko lool yalla dafa teunk ku jité yalla da la teunk ci lu bare bare bare la ko yalla teunk ndax min koy dox ndax doxé ndox lool yi jàn jàn waye ñun ñi mu jité li sék ak mom muy ñaari mbir jëf duñ jëf ñu xol tax jëf jëf jëf ju jëful ak jikko yi muy jël diko woné ak jikko yoy jikko yu bax la ci suñu rew wala bax suñu rew ndax jikko yu joro jara roy la wala jikko yu jaru roy la wala jikko yu wara japp taxal sand ci Allah ba li lañ xékkal di yékk suñu kat diko tek ci ñaar yoy ay mindum yalla ni mom ñun ñepp yalla ñu bindum ñun ñu ko neex ay deg waye li xew moy su fekke ne yow da nga jikko yu soufey ñu la lay ci jikko yi nga jikko yu soufey na torop donte suñu jitt waye so jikko yu dul jikko su jikko won jikko yu jitt su jikko won jikko yu jitt ñu def ko jitt waye dafa jikko ju soufey la wone jikko yi gëna soufey ci suñu rew jikko yoy la jamaay wone motax ñu fekk ko fofu mu wacc ba ci suuf joxaju ne ko li du sa cër ko li du cëru njit du cëru sax citoyens lamdam sentuma njit li lay sekkal parce que li ni modibo li nga wax ni dama deg ni bari di kay wax kenn ñi nga xamantene bi souvent dañ bëgg ki dañ dal waaw jamaa yalla ko fal han vraiment kep ko xamantene bi jappone yalla ko fal wala ni wala nalé ha day melni da ngeen wedd yalla deg na ko ñom ba jamaa yoy di ko wax ñen ñi mais mbir mi du fofu rek mbir mi du fofu mbir mi du fofu su doon lool kon Macky Sall dañ ko fi jëlé yalla ko fal ko dun taxaw jakkal ak mom ba mu ray ci ni dun taxaw jakkal ak mom do lañu amay de kex ko parce que yalla du joxante loxo loxo yalla du wacc di joxante loxo loxo ko gis rek yalla da ko jaarale ci mindeef ba pare nak ne la he tek la ay condition ya ci digënté ak mindeef dem waye ndax jamaay remplir na lool wala dem jamaay jëf ju baax jamaay fi nekk ni daa jëf ju baax def jëf ju baax pour rew jëf ju wone jikko ju baax ñaar yi la def manam ay jëf yi borom jikko ju baax ben ñaarel moy jëf yi muy jëk baax ci rew yi jëf ju baax ci rew yi amay de wala tax na ñu mëna yëkkat suñu kam tok ñu ana fi ñu tok ki daan jité mo daan nek jaamu ñi mu jité manam suma mëna wax moy serviteur lay nek suñu njit ñun lool lay xamone ci bour
10: moy gaane mom moy sacrifier popom pour servir ñi mu jité waye ñun yoru ñu won nguru ko xamantene bi isa ser da ñi muy jité ñu xamu ñu won lool ñun ku jité bala nga ko xam nga dem ci roi du suuy bele il ne se sert pas la